Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Dragom unuku Dariju Iliću i Senja, koji se nalazi u Parizu, srećeno krštenje, a pravunuku Emiliju srećen drugi rođendan i sve najbolje u životu od srca želi baba i prababa Milinka Ilić i Senja.

Dragom unuku Dariju Iliću i Senja koji se nalazi u Parizu, srećno krštenje, a pravunuku Emiliju srećen drugi rođendan i sve najbolje u životu od srca želi baba i prababa Milinka Ilić iz Senja.

Dragom unuku Dariju Iliću i Senja koji se nalazi u Parizu, srećno krštenje, a pravunuku Emiliju srećan drugi rođendan i sve najbolje u životu od srca želi baba i prababa Milinka Ilić i Senja.

Dragom unuku Dariju Iliću i Senja koji se nalazi u Parizu, srećno krštenje, a pravunuku Emiliju srećen drugi rođendan i sve najbolje u životu od srca želi baba i prababa Milinka Ilić i Senja.

dragom unuku Dariju Iliću i Senja koji se nalazi u Parizu, srećno krštenje, a praunuku Emiliju srećen drugi rođendan i sve najbolje u daljem životu, od srca želi baba i prababa Milinka. Ujedno sinu Draganu i snaji Danijeli želi srećno veselje i lepo raspoloženje.

Dragom unuku Dariju Iliću i Senja koji se nalazi u Parizu, srećno krštenje, a praunuku Emiliju srećen drugi rođendan i sve najbolje u daljem životu, od srca želi baba i prababa Milinka. Ujedno sinu Draganu i snaji Danijeli želi srećno veselje i lepo raspoloženje.

Bratancu Dariju Iliću i Senja, koji se nalazi u Parizu, srećeno krštenje, a malom Emiliju srećan drugi rođendan, od srca žele stric Boki, strina Violeta i braća Petar i Vasilije. Ujedno bratu Draganu, Snaj Danijeli i bratancu Damjanu žele srećno veselje i lepo raspoloženje.

Bratancu Dariju Iliću i Senja, koji se nalazi u Parizu, srećeno krštenje, a malom Emiliju srećan drugi rođendan, od srca žele stric Boki, strina Violeta i braća Petar i Vasilije. Ujedno bratu Draganu, Snaj Danijeli i bratancu Damjanu žele srećno veselje i lepo raspoloženje.

Bratancu Dariju Iliću i Senja, koji se nalazi u Parizu, srećeno krštenje, a malom Emiliju srećen drugi rođendan, od srca žele stric Boki, strina Violeta i braća Petar i Vasilije. Ujedno bratu Draganu, Snaj Danijeli i bratancu Damjanu žele srećno veselje i lepo raspoloženje.

0: Hvala.
1: Dragom bratu Dariju Iliću iz Senja, koji se nalazi u Parizu, srećeno krštenje i sve najbolje u daljem životu od srca žele brat David i snaja Isidora. Ujedno ocu Draganu i majci Danijeli žele srećno veselje, a sina Emilija puno pozdravljaju i čestitaju mu drugi rođendan.

0: uz Radio Duck.
1: Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.

Situaciju da je u 4 popodne u Somboru izmjerena temperatura od 39 stepeni, u Novom Sadu 38, toliko je bilo i kod nas od Ćuprije, u Beogradu 37. U stvari Ćuprije je beležila temperaturu od 38 stepeni pre 4 u 4.37. Sada je sve okej, kao u pesmi Krleuše koju slušamo tokom

3 minuta je do 8. Situacija s vremenom je prema satu Aqua Prometa. Aqua je na više lokacija u Jagodini i na broju 243809. Danas smo posetili arheološko nalazište kod gradskog muzeja, odnosno kod muzeja Horumarki Ravno. Naime, arheološki lokalitet Horumarki u Ćupriji nalazi se, odnosno ulazi u novu fazu uređenja, koja će po prvi put omogućiti posetiocima da steknu jasniju predstavu o izgledu nekadašnjeg rimskog utvrđenja. U toku su pripremni radovi za izgradnju temeljnih stopa i potpornog zida, koji će obezbediti lokalitet i stvoriti uslove za rekonstrukciju severoistočnog bedema i kule antičkog grada. Projekat otkrivanja, istraživanja i zaštite Horumargija zajednički realizuju Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca, Muze Horumargi Ravno i opština Ćuprija. Arheološka istraživanja i konzervatorski radovi sprovode se neprekidno od 2018. godine, a svaka nova faza približava ovaj lokalitet njegovom konačnom predstavljanju javnosti. Radove je danas obišao zamenik predsjednik opštine Ćuprija Vladimir Vasiljević, koji je podsjetio da je Ministarstvo kulture za aktuelnu fazu projekta opredelilo 7 miliona dinara. Predstavljanje Horumargije javnosti ima veliki značaj za Ćupriju, jer će ovaj lokalitet postati jedna od važnih tačaka kulturno-istorijske ponude Srbije. Pored očuvanja kulturnog nasljeđa, ovim projektom stvaraju se uslovi za razvoj kulturnog turizma i nove mogućnosti za lokalnu zajednicu, istakao je Vasiljević. Zahvalivši Ministarstvu kulture i Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu na dugogodišnjoj podršci. Ostatak teksta možete da vidite na našem profilu na društvenim mrežama, ali i neke fotografije koje smo danas napravili i prve su sa lica mesta. Šaljemo pozdrave svima i želimo vam još jednom dobro slušanje vaše omiljene frekvencije. Druženje nastavljamo uz hitove i pesme koje najviše volite. Mnogo

Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.